Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

nga Dr. Jamie nga ragang chama ads ngor ka no magangama yung radio tipongor nolon ngor yirkalangor pir Jamie kunyangara 88.9 FM tapir.